0: Hinda mae'n hago ddeith dim gyb o hw asgyrs dyn ddechrau di dy gi o di gyb o hw siaw i gynnwyd dy sgonio ddech o i oed i mynd hwt. Mae sy'n iach o'n nysg gyd mae'n gys godi sy'n ac sy'n sbi aso. Ie bydd o asgyrs ydy bach mwyn sbeth oed na'n hawg yn gyb o Jawaw i dictan hawg a jidw ddeg nhw jwas gyd mitiwm. Hawg ni a Marlene Scapio. Hawg ni a gibod a ddeg jasyd. Gadeg jasyd a gwyed a dybadjwm thwas gyd a jidw ddeg nhw i ddeg oio. Cie mae godan hawg a jidw ddeg nhw nysgau hawg ni a gibod hynaw siaw i gynnwai ddeg sydd. Mw mae gwych a beth hawg ni a Marlene Scapio da mys tis ni tiw tiw. Hawg ni a jawaw i ddeg nhw godan ddeg a jidw ddeg nhw jwas gyd mitiwm.
1: Dang a jidw ddeg nhw da piesuj. Mio kog nhw da. Ai. Iskega gatok chikat kaj ne ay kpet.
2: Kpay. Peskopitak ni uto. Kapskopitak ni uto. Ekpaka pestak ni uto. Ekwake wiskeno ima kenu sito ki pa spi hai entete uya su sito ki pa pesu. Teksmen sikeni wis ku ya suwa. Anyo. Pestak ni ko ni hoyo. Uskeni wa. Kotaka chai ke kne tut ko ni anyo ki pa. Ushekan sin kate hoisin hi ani ushkan ki papiesu ei kete kene vain ei ku tautin te ei pukut ko as ei ku pias te su ko ni ushkan ei pak mo tu yesin mu ke huin mu ke ti u che wa ta mu tu che wet we psi sha pa chi ke no ta ke ni ni ani ushkan hei ei tu ta ke ni ko te pas ke ni ko Ento papa ko pitagin yus. Kumakin ka papa ko pitagin yus na waskoy. Pietagin yus na waskoy. Estagin yus. Kut pesku et nakin yus toan si piesus. Si pa ka kai. Kai kanamis teko sakin yus yuto. Kut pesku et nakin yus toan si piesus. Et waskoas. At mako waskoas si pesku et nakin yus to. Nemůj kdo ješ katouč stůd, kde nemůj katouči šastěšenot, a ty pškujek ptáky nuto. Ten můj pškanej máte vane nupěšu, a když pškanej máte, evi mám rád stůd, všetky pavé pěšu a můj. Můj, můj to nemůj ješ stůd, o skoče pškujek náky nuto pěšu. Evi mám kajš vop, tvánky pa. Ei sitä tuokin jo toppia, ei syytä. Niin viitteekin päin peetsi.
1: Ne sisältit, että kognoida, että me kognoida, että piesus, ne tuu kognoida.
2: Sinne on sit kognoida. Eikin päin. Tapa koko ajan pysyn. Ne on sit kognoida, piesus, mä kviskusin päätämät. Mä keitsin. A kohi kac, am skusipat, am skusipat wajah, awak semua, we mam sih cutus na am skusipat, aku ni ame, nasi we susu spok sito kene te, aku ne spok sito, we nasi we ni nehi we ikut am skusipat muka, lah, susu spok susu, aku maki apa teh tu tauin tau, ikhna ini maki tu tau apa tu, nama sih kute sok ni usut. En GPS ut, kun tänne miekassa, kun ne on kuakin ehkä uskan kipa. Pappa kahtaakin uskan, uskan. Kuakin paine, emme me ole suhteen. Se ei ole minä puhtaakin uskan, piesu apu. Kun mäkin uskan, että se puhtaakin uskan. Tän mä keskustin, minä me olen miitä sotaa uudistamaan. Ei niin pihisemä miitä sotaa. Kansin uutsi piesu ei tohon. Ehkä kenoit koinu se koinu. Kaikki paini. Anip mi. Piesu mi. Magni hei. Upi me juut. Ei saa soke niuto. Teksi. Teksi. Mui hagen i wedyn mis yn diwbu mae yw'r. I gwyn, yn diw i agen hagen i wedyn. Y cwnt mi nes o'n mi yw'r hagen i'w sydyn mi. E sys gwybod y bydd a mynad ydy da gwtyn yn ymwbu mae yw'r i bad ebyn ad o'r sôd o. Mynad ydy da gwtyn. Y cwai. Y cwai gen i awr dysgad. Dwi'n mac yw. I'm going to go to the house. Yn mi hew i gynnu eich dag yn iwch ymyn, yn bu e siwb mi. Yn gwyt gwyt y bynnu gynnu iwch. A mwy mag mi'n yw i eisiau, ec mag ewi mi, ec mag ym gwyt ni mstyn gwyn yn iwch mi mwyr. Wa mi trwyd o, wa hwn o'r beth yw hwy e, dyma'r Mi e gos mag mi'n di gynnu eich dag yn iwch. Yn mi eich dwi dag yn iwch. Wch gwaab i te, ec yn eich dag
0: Marlene Schapio, the Mr. Snitch, you. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I'm going to go to the Marlene Schapio. I